Verli en illustre kreisfug, vær os godt et vas. Hvad være dag dit fugkart i tauet, tråder med grad mont. Mon grappe mus mer streite laud i, hund jeg susch nint stont di, hund jeg susch nint stont.